hlawuleka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya

ceka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele.

0: tsa technology se go tsena e go swina hina sabeng go yo jikelela ya www.gcrfm.co.za
1: Likhensile ku seriwa nkarhi xipano xa bambari loaded maungu ya awara ya ntlhanu ka Jisa FM rito ra rixaka vayingiseri endzenga ku langutseka ungunkulu eka awara leyi. Mfumo wa xifundzankulu xa Limpopo hi ku rhangeriwa hi Premier Dokodela Phophi Ramathuba wu nga ha sungula ni nga ku ta sungula vhiki ra mphakelo wa vukorhokeri hi ku fambisiwa hi model wa nhluvukiso wa xifundzankulu kumbe DDM ku kombisa ku kambela mphakelo wa vukorhokeri na ku langutisa tiphurojeke ta mfumo eka masipala wa muganga wa Buphalaburu.

Sembra kahle swinene kusaka nkulu wa munhu MC Mawasa kusuka laha tikweni ra ka Mswani laha hi ya ndlela leyi ni khesa swinene vanyito ra mina hi ya mahlweni kahle na nhlokomhaka ka nongonoko lowu wa talembelweni mina n'wina ta hambana la ka wari liya ya malunga ra wari liya ya 12 njhe hi ndlela leyi nkarhi wa kokho ni kumelaka 25 wa tota mina se ku bila wari liya ya 11 ni ri